0: everybody, with my
1: Gina.
2: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.